Santo Cielo, levanta lo Spirito Santo. Amen. Allatana, smataltana, chalasana, afmana. Gloria al Cielo, levanta lo Spirito Santo. Maria Santissima, lontiamo, alica smataltana. Gesù, tu vile tali in avrete convenite a pran. Gesù, ti affrena, dvietna, chalasana, minnata, l'inferno. Gianna la rovecola, tarda quando amzonta ogni natiec. Considera il misterio, mental batia, metasin mezzo Cristo, ame loro cene fratua, lara tadden. Dal chanis posto da Rosano, fuma il metintana, alla rovecta brocatorio, al dacla ed in flagonia. Sina lite vismoet, abdesismic. Den gesalten hatte guck und lackle tritt in gewisser Mai der Flat. Slim Alek Maria Belgrad, Slim Leon Blaim Jack, Birkant of Osten, Samberg and Fort, Tajo Tia, Jesu. Slim Alek Maria Belgrad, Slim Leon Blaim Jack, Birkant of Osten, Samberg and Fort, Tajo Tia, Jesu. Slemalek Maria, Belgrazi, Mamliam, Leimiak, Pirikant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutiai, Jesu. Slemalek Maria, Belgrazi, Mamliam, Leimiak, Pirikant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutiai, Jesu. Slemalek Maria, Belgrazi, Mamliam, Leimiak, Pirikant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutiai, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Berkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Berkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Berkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Gloria al Messer, Gloria al Messer, Leben, l'Espirito Santo. Maria Santissima Rintiomna, Alec Spataltana, Gesù Tvila Talina, Urata Kumbrida Abkhan, Gesù Tia Akhfrilna, Dvietna, Chlisna Minnata, Linfan, Khuljana Larvah Kolla, Tardaklam, Bamzan, Tahnila, Tia. Considera Fettir Misterio, Intad batia metasid mezzi Cristo ratto ma colonna o fragella sena lit vesmot abdus smukti disantnad conda cretretin kvessana i da flat Slemalek Maria Belgrad Mamliam Blaim Yak Birkant of Osten Samberek and Fatta Jutia Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu. Slim Alek Maria, Belgrad, Mamliam, Blaim, Yak, Birkant of Osten, Samberek, and Fatta, Jutia, Jesu.
Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Gloria al Messie, al Spirito Santo. Maria Santissima Lintiomna, Alicas Mataltana, Gesù Tpilatalina, Rata Comuni d'Amchan, Gesù Tiach, Frenna di Vietna, Lesna Minnata all'Inferno, Genna Lerva Colla, Tardaklon, Damzonta, Nina Tie, Considerav, Fittilet Misterio, Mentat Batiame Tassidna, Gesù Cristo, Coronach, Bilkonon, Tashkev, Sin, Alita Vesmoet, Addis Smektiv, Gesaltnat, e con l'acqua tra te che vessa mai da flat. Slimalik Maria, vil grazie me mi amle in miak, birgant vos ne sabere che il fatto, oggi ti è Gesù. Slimalik Maria, vil grazie me mi amle in miak, birgant vos ne sabere che il fatto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slimalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slimalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Gloria al Messie, al Spirito Santo. Maria Santissima Rintiomna, Alicas Mataltana, Gesù Tvileta Alina Vreta Kumbini Dabhan, Gesù Tiach Frilna Dibietna, Lissna Minna Talifan, Hujana Lerva Kolla, Tardakon, Damzonta Nina Tie, Lerva Misteri, Mentat Batia Metasidna, Gesù Cristo, Abdel Chris Salib, Minant Pratus al Calvario, Sina Lita Vismoet, Addisismet, Gesantnat, Kondaklet Ritin, Vissamai da Flat. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù. Slemalek Maria, per grazia mi ha benedetto, per canto vostro mi ha benedetto, oggi ti è Gesù.
Σλεμάλεκ Μαρία, Βελγυράτσα, Μαμιλιά, Μιλιά, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπέρκαν το φως του Αγγιωτία, Ιπτήσου. Γλώρια, Μισέ, Λιβέν, Λεσπίρτου Σάντου. Μαρία, Σαντής, Μαρντιάμνα, Άλικες, Μεταλτάνα, Γιασό του Ιλατάλη, Ναυρέτου, Κομπινή, Διαπχάν. Γιασό του Ιάχφρελ, Ναδβίτ, Ναγλές, Ναμινάρ, Ταλφέν. Ulgen neler ve kolle tardaklan domzan tahmin etiye. Rahmet Allah'ın steriyum tabbatiya ve da Seyyid Nacizu Kristus albuh ussali varatlı çayet konuya miyettelim khabbatan. Nadra kocisum berkuk sir nolin de vismavetit adısı smektin cisaltnad ikonda akretritin kıvıs samayi da flart. Σλεμάρικ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαρμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάρικ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαρμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάρικ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαρμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάλεκ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάλεκ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάλεκ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάλεκ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάλεκ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάλεκ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Σλεμάλεκ Μαρία, Βελγυράτσι, Μαμιλιά, Μιλαιμιάκ, Μπήρκαν το φως του Νίσαν, Μπήρκαν το φως του Αγιωτία, Ιπτήσου. Γλώρια, Μισέ, Λιβέν, Λε Σπίρτου, Σάντου. Μαρία, Σάντη, Σμωρυντή, Όμνα, Αλέκε, Μεταλτάνα, Γιασού, Τουίρα, Τάλι, Ναύρα, Τη Κουμπρίδα, Πχάν, Γιασού, Τιά, Φρίλ, Ναδβίτ, Ναχνίσ, Ναμινάρ, Τανφέν. Ungiana la riva colla, tal dalplum dom zonta hnina tie, salve regina, snemelec sultana, om tal hnina, hajech leo tamatana, snemelec lecnet, ole shahmet, torefnet, le teva, lira knet ne duach, ne linik pungnov, dal vet tad muh, ayem el avocata tana, dal olena, dal kleine, tiek tal hnina, orina ora dami, perfnament, il jesuf rotum birak tal jutiek, O Hanina, O Pia, O Calva, Vergine Maria, La Palina, Addi, San Mella, Bescun, Sconna, Decla, Vedna, Cristo, Sconto, Fonta, O Papa, Messina, Interis, Mort, Addi, Sismic, Tigis, Altnato, Cucun, Dacla, Tritint, Cressona, Ida, Flat. Sliam, Alec, Maria, Vilgrazia, Mangliam, Lignac, Birgant, Vostin, Nisam, Berecal, Fotta, Giutia, Gesù, Gloria al Messia, lo Spirito Santo. San Giuseppe, la palina, la carissima, dalla legge, sino all'intervismoit, adesso smettingi saltato, con l'acqua tra te, che vessa mai da frate. Slemalek Maria, vi grazie, ma mi amo le ignac, mi ricanto vostro, ne sa, mi ricanto, Gloria al Messia, Lumen, lo Spirito Santo. San Paolo, Messina, Zaharna, Filfidio, al Pace, Fidlinia, Messina, l'Intrismo, Abdesismetti, Gisaltnato, e con l'acqua tra te, che vissa mai da frate. Slimalek Maria, grazie, Mamma, Mleniak, Birgante, Vosni, Nisambri, Fota, Gerti, Egis. Gloria al Messia, al Livello, allo Spirito Santo.
għal-metin tagħna u għall-Irqtar Purgatorju, għal dawk li qegħdin fl-agonija u għal dawk li qegħdin fl-isptarijiet, sina li t-ismuwiet qaddis ismek tiġi santnat, ikun dak li trid inkrivissa mgħida fl-art. Sliem għalek Marija, b'grazzi minn dejjem lejn miegħek, birkanti fost nisa mbirka l-frott tal-ġu tiegħi Ġesu. Gloria l-Ben, l-Spiritu Santo, għati għamum lejn il-mistriħ t-dejjem, jisliħumma fil-paċi, u Ġesu sagramentati kollokħnina u karitam, mill-erwieħ tal-Purgatorju, naqqilhom il-pieni taffilhom in-nar. Udam il-ġenna miħaj biex iqawdu kalla terni tam. Ġesu ħnina, Ġesu ħnina, Ġesu ħnina, Ġesu Marija u Giuseppi, nħobkom salvaw l-erwieħ, nxbura qabbel it-twelit. Sħimalek Marija, bi grazzi minn l-jem lejn miħak, birkant fost nisa mbirik el-fotta ġuhtijaj Ġesu. Nxbura fit-twelit. Sħimalek Marija, bi grazzi minn l-jem lejn miħak, Birgant fost nisa mbirik el-fotta ġuhtijaj Ġesu. Nxbura għala t-twelit. Sħimalek Marija, bil-grazzi minn l-jem lejn miegħek, birkant fost nisa mbirik el-frott tal-ġuhtijaj Ġesu. Nxbura għala t-twelit. Sħimalek Marija, bil-grazzi minn l-jem lejn miegħek, birkant fost nisa mbirik el-frott tal-ġuhtijaj Ġesu. Gloria al-Messier l-Ben, l-Spirito Santo. Gloria al-Messier l-Ben, l-Spirito Santo. Gloria al-Messier l-Ben, l-Spirito Santo. Litanijat al-Madonna, mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina. Kristu smana, Kristu l-qattal tana. Misserita n-nalla, b'nalla li fdejt id-dinja. Spiritu għaddi salla, trita għaddi salla wieħed, imqazza Marija, imqazza Malla, imqazza xebba ta' xbejbiet, om ta' Kristu, om il-Knisja, om tal-ħnina, om tal-grazza talla, om it-tama, om l-iżet safja, om l-iżet nadifa, om muxebba, om blateba, om li tisħu imħabba. Om tal-Aġur, om tal-Parir it-Tajjeb, om ta' min ħalaqna, om ta' min salvana, xebba kollok għaqa, xebba li tisħoq kull qima, xebba li tisħoq kull forija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbut, ħaruf talla li tneħħid nibed tad-dinja, ħaruf talla li tneħħid nibed tad-dinja. Ittu palina għaddi jisammalla. U għalla, li ben il-wahdini tijek bil-ħajja bil-med bil-qammem tijek, bil-med għallalna l-grazza ta' salvazzjoni ta' dejje. Għamilni tal-buk, li bil-meditazzjoni dal-mister tal-Rużarju għaddis tal-Verġin Birka Marija, aħna neħxu fuq dak li jmur għal-muna, u naqalaw dak li jgħaduna l-istess Kristu Sidna. Sħimalek Marija, bil-grazzi minn l-jem lejn miegħek, birkant fost nisa mbirik el-frott tal-ġuhtijaj Ġesu. Sħimalek Marija, bil-grazzi minn l-jem lejn miegħek, birkant fost nisa mbirik el-frott tal-ġuhtijaj Ġesu. Sħimalek Marija, bil-grazzi minn l-jem lejn miegħek, birkant fost nisa mbirik el-frott tal-ġuhtijaj Ġesu. U Marija li tħad fil-dinna minn ħartabam, salve Reġina, Sħimalek Sultana, om tal-ħina, xajaxlaw tamatana, Sħimalek l-ekinajt u għal-xaħnat u rafnat l-teva, li l-eknet l-edju għahna li l-ekpunu dal-wet tad-muħ, għajemme l-avukata tana, daw l-lejna daw klajna intiek tal-ħmina, u rina għara dana t-rufnament il-ġisru fattu mbira tal-ġtijek, O ħanina, o pija u kalva Verġin Marija, la palina għaddi sammalla, biex ikun isħanna dak li għedna Kristu. O bambina kolla gloria, bħarraġina berkuk, biex tanina bil-vittoria, u mħanina mitolbuk. Taħt il-ħarsa.